soja kwa kuziro msamu ziro munana nyabiri munana nyabiri sate ziro msamu ziro munana nyabiri munana nyabiri sate. Kwa ziro msambu nya emo shenda mutano insambu msambu ziro mukaga ziro msambu nya emo shenda mutano insambu msambu ziro mukaga. Mfunye abantu bangi abambuza ku nsonga za Vinicius. Vinicius bamukoze ko sajali. Mwizo buta mutegera bulungi ne mujja kutoka mu manyirire. Era nategedde konti ne nsonga lwaki mulaba ebirevu ebyo. Sajali gye bakoze. Ayina okumala wiki singa biri nga tasala birevu. Eno kumala wiki singa biri nga tasala birevu. Nsonga lwaki mwamula byeko ebirevu ebyo. Vini alabika bulala nnyo. Manyisa omuntu okukyuka si kintu. Omuntu okukyuka mu mbeera yo si kintu ki. Omuntu akyuka mwaka nti katini katini katini. Kati olaba kiringanga kubanga mwamanyire omuntu nga mwamanyira nga aine like nga akuze enviiri kati omugwako bwoti nomusanga nga afaananye simigo gabanga atiki ngenviiri yayisazi kati olaba afaanana bulala